0: ཁར སོ ཟོ ལ ནམ ཐ ནི རིམ ཞེ ཅམ མམ ཁོར གུ ཆེ ཅང ཆ ལེ ཝོ གི ཆུ ནེ ཇུ ཕར གར ཟོ ལ ཅམ མམ ཁོར གུ ཆེ ཅང ཆ ལེ ཝོ གི ཤི ནེ ཇུ ཕར པུ ཤིན ཟོ ལ ཅམ མམ ཁོར གུ ཆེ ཅང ཆ ལེ ཝོ གི ང ནེ གེ ཕར ཚོ ཅིན ཟོ ལ ནམ ཐ ནི རིམ ཞེ ཅམ མམ ཁོར གུ ཆེ ཅང ཆ ལེ ཝོ གི ང ནེ དུན ཕར ཐན དེ ཡུ གོར ཅིན ཅོང ཁུ གི ནམ ཞེ ཝོ དེ ཤུ ཡིན Bodalar, Nam Teng Yu, Chuchang Cha Sum Ni Chiru Par. Yam Chou Yum So Chum Am Kor Gyu, Chuchang Cha Liang Wo Gi Nga Ni Chiu Par. Nam So Chum Am Kor Gyu, Chuchang Cha Liang Wo Gi Si Ni Chiu Par. Lu Na Ne Kui Le, Chum Am Kor Gyu, Chuchang Cha Si Ni Chiu Gu Par. Nam Cha Ba Wa, Chum Am Kor Gyu, Chuchang Cha Si Ni Chiu Gu Par. Chashilunbu, Nam Tengyu, Chuchang Chaliangwo Gi Chuni Jumni Par. Samye Le Chumam Kone Rimshi Nam Tengyu, Chuchang Chaliangwo Ni Jubdin Par. Yangbu Jian Le Chumam Korgyu, Chuchang Chaliangwo Gi Shini Ju Par. Tine Timi Zonta, Chongde Kaji Gi Namshinwun De Sirona. Mūtū, yēnā chōnggī kājīgī nāṁ shīngwūn dā sīrō nā. Jūgtū, jōmīn zī kāngī lōdā shūgīn, sīngī nī pēntū gubē cīnī, rē sā dāwā, rē zō dāgār nāgbā, jōng chū chū lōng, chū jīn tōwā, jūrwā wāngbō, tūdā nāṁ jē, yīn kāng tāngbā māng, cē mū tīp dāng chī, lō nūp tā nūp chāng gī lō dū lōng chūp, xiāng xiā tā xiā lō kui tū dū lōng dāng xī kui xiā. Simolingye, nam shingun da shu char.
1: Anli fangdi gajit dambar nian song, ma zhaga le zhogo ya simi duwa. Di, khunzu sabdun chebe, zha zhuya di, zhae piya nyong zhugi la, zhae ya zhugi duwa.
2: Di zhi xing shu gyo xa, duz dian na, yido khabsi duwa.
1: Da po ran, zha ga jian cha duwa, zha zui shi gim na, anli fangdi zha zui di, gama kha xe le gong ma re.
3: Zha gandu ga la chu jie, gama kha xe ji, pu pu da, di ne chu xe ya bu si da ni di bi di, xe le na bu cheng ma re.
2: 이게 수시디 야우스도라 너의 주르시샤
1: 마디 배주단제 로몽고 주고 왔다 뜻대보 야우스도
2: 할리판기 짜줘야 배주단아 님 숨시 지내래 자세트 코코 작두든 대체 처음도 짜줘야 개배하다 짜줘야 할리판 오늘 야우도
4: 다스 원조 총대 창구장 한리팡 총캉 숨세캉 럼수 미주 삼베 워키 한리팡 총캉 링고 샬람키 게컵 록체 카츠탕 링네 탕칭 톡체 탕부 샤구 한리팡 총캉
1: 포 다투스 나르 쳇제 데베니 포라 로보 카세시게 게브제 로가나르 쳇바규
2: 조호도 생비 아이네 주도 코는 깡바츠르게 한국 셴베 코는 추베 월레베미도
1: 디 로게 파주 헝고 사브드르다 보라 샤브게 두 군데 데비베 마체 주데 인식지도
2: 헝고디야 야우스도와 티브르바 지다 마쇼 양베제 구두 기대지가 군에 레바 유스리 코치브메고
1: 코치브마다 헝고 차나 고문이기 굽주고 깨리샤 디가나 고문이기 깨비나 헝고 팀제 차니즈레야도와 보상 차지 마지 딱딱마르베
5: Nogi padru lam cha jik yen yue ci, kwang zai gwar ngab zhu ngar gu tang gu sur gu yin bai, zha zhu yi zi tang, zha su zha num lu zhu yi zi cha zang yue bai, tum zhung jik pyu yu yin.
6: Si, zha di na, kye su zhu zi, yan zhe cha cha xia.
7: Zha gang bu cha da, shik zi kwa ya di su gang lo gui ba bu di zang gu ma la za chi yu. Che zang nogi padru zha zhu ya di pe ju xi da.
6: Logi padru zha zhu ya di, wu ne ya wu shi du, bo mang shi lang gi. Zhang shi de, ye guo shi dan yang si si le cha si.
7: Dan a zui de, zha sui zhan dun de, di na lo li ya ka ji xia gang bu la so bei, su ju yu bei, ni men zi dan de mang bu yu ba. Che zang zhe, su ji shou gyu de ge ge zi chi du da.
6: Logi pa zhu, zha zhu ye, zha sui ye, wu ne ya wu du. Zha jiang jia da, xiu zi po bo zhe, jie qiu wu du.
7: Dan du zha gang bu da, su ju mei bei, zu nan de le jie mi du. Che zang, zha zhu ya da, zha sui ya guang na.
6: Logi pa zhu, pyu ji na ro.
5: 定位人工干净了，国家党出去的无影。现在三百四间矿产干净了，国邻居邻居来摘玫瑰。今年一月起，矿产国人我就二股谈，国苏国银白，通江及培育，通江翠雀南岸，人对南北在一年段月起，现在七落七巧。

0: 다 비준냠요 조지이 대디니가 진주랑리가 편토우지
1: 녀럽저 야우체죠
0: 아
1: 알려줘다 수지라 녀대 자로 금주강유 파티제 자로 시다
0: 자로예 러허 자로 뒤동야를까 부여시 로마리 러허기 레게냠요 피숨소보송상 랄네디오 가리니 러허지 녀 자로디 러허지죠
2: Kienzo chungji mi dee kharsa dwe a ngutu lakda sa lakshio lakda sa.
1: Lakda shita maji, di jirdaan ki chalu shi, chua yao shi lakdu kirang ke jajor shi da.
2: Yong a, tumji diyan yao shi jebdo wa. Ya, ma dee je shi da, nga cha je le kharu yu, ma dwe da.
1: Shuchi zhou lakye, kirang shi rim chale nan je nyam nyong pi sun sogu da, chu shi da yor sun ki, che san kirang le a galop shi wa yon pi. Kirang ke chen de shi wu chong zui le gdi, kine guo zun ni yig re la.
2: Ha le, shuchi zhan dee daan mi mi re. 근데 장 섬수 가르네 로고 새벽 안에 젠다지 얘랑 겹겹죠. 팀이 디 갈사도 아. 자자디 라오초게 갑친도 갑시.